0: wa mari
1: kagn la benno fenno fm radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport benno fm radio bi benno fm radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport
2: bismillah fassiyene sant sant djouba
3: 18 safar

0: serigne muntaka mbacke yal naf yagul lol ak njabotuk serigne touba gi yep dere ngeen def
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport

Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport

Benno FM radio bi nek ci Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm